0: Hadi terek sen Jehova. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
1: Hosanna,
0: Hosanna.
1: Hosanna,
0: Hosanna.